دل کے لیے بریندار بہاروں ہمی زرد بلوندار میں عروج جوانی دانگ تولک کتب حشتی جنوب بم ایویندار درانو چاک دل بگ مشکس و پوری من سپیوی دل یک چاک